Şun 2026-njy ýylyň awgust aýynyň 24-i, duşanbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadyrly dinlejiler. Türk türkmençäniň elimleriniň nowatdaky sanyna başlaryz. Goýuşmy 16 metr, 17730 kilogertzlik gyzyn gyzyk dolkundan gün efirden dikkatini hüdürleriz. Gün efirden berilen goýuşmy çanak anten arkalt Aşgabat wagtynyň 7'den 7 seçenli Türk saat